0: 사당도 하마고요 또 하고 쓰면은 이 허젯 비디엔 중아 당가마 도니케네 페달린 자고르메니 스탄스 바자 큐피만 포한테 프라차지야 마랑아 타나 페그메네 녹산치 민두게
1: Maksud juga ialah tentan mal, cahaya diri ada sertifikat jis kolej itu, cahaya program yang kuno nanti tak sepemingna, juna naningsik, ngatang social and tribal welfare, dona tribal research institute university of Ladakh, lakthutika national tribal fest, dulbina gistong isur sage, deh tu speaker janjati gorav words, yani darti aba jan bagedari abiani nangal jones ane haji zahra batulla appreciation certificate le atho basong menang national tribal fest to speaka do tho bin suju kalin thakses flahaju chana ju diri carpet weaving bo kiyare janu diri skola mol sa chana diri thakses silsila ga tsokshe go zuk sonju yeris khangma thakpa ta ya ga tsokshe